tankune koi mudalya mudalya tankune mudale mudale koi namai nu pai kai tankune ya koi ya kan nai yan kai hem che nhan kai biu tan ka koi tang ko de koi mu da le yup ko heu ram bo de le koi tang ko ne gọi